סברים, מרונו ורבונו ורבויסאי, בור יחתו אדונם אלינו מלך ואילום, בוירי פרי הגופן. ברוך אתה אדוננו מלך העולם, אשר ישון במ...

סברים, מרונו ורבונו ורבויסאי, בור יחתו אדונם אלינו מלך העולם, בוירי פרי הגופן. ברוך אתה אדונם אלוהינו מלך העולם, אשר ישון במי...